båda kvät. Så muse låt mig gälda, så det trillor hajat mig sälta. Tar om hänse vises kajert, av da musikanda gajert. Då a fjödle, dort an shoppa, sälta gläsle, då an schluck. Halle, lass dig doch et foppa, weiss mir nau den Weihet zruck.

båda kväll. Så muse låt mig elda, så det driller hajat mig sälta. Tar om hänse vises kajert, av de musikande gajert. Då har fjärdele tort en shoppa, sälta gläsle, då en sluk. Kalle, lass dig doch ett foppa, vad i smörna av det en vajet sluk.